Dani be o mi a remi a na nu a mi rijoni ko ma kare ri ko woro rego tura ba unu a pe angi rego nu a woro ko ba ri nyoma wil a kando I be o mi a remi a na nu a mi ro a kari be o mi moro ni a na nu a mi rijoni ko ma kare ri ko woro rego tura ba unu a pe angi rego nu a woro ko ba ri nyoma wil

dini bina wer we chan be me chan be ber u don wa miru ko ay ru ki rewu mo we ko de der be dam mo ah bobi bingo yo ame ami to loj nu ko me ne ko de der ba ler be u ga mo loj wala wuyu ko bi radio ti ju mo ni ju ru ko ki da ri ju de der ne ne chan wala yo amir loj nu ko me ne ko de der ba ler be u ga mo loj wala wuyu ko bi radio ti ju mo ni ju ru ko ki da